0: Sok Swakar Health Centers de BP laga free check up treatment aro kau phal thakibo laga motop PSA BP laga kunba sawal thakile toll free number 1-800-1166-66 de call koribi
1: BP haribo desh jitibo
2: kitu jankari NTEP ber PSA
3: FM Tracker Band
4: 103
3: MHz News, music and entertainment
4: This is FM Tracker Band
3: FM 103 MHz
5: Good morning once again listeners Itu Akashwani Kohima FM Tracker Band 103 MHz Pra apni gan program huniya se RT apni habo ko apni pasand gana Hindi film gan program That is SMS request Apni gan likhi gana pathai di bo Aro moi apni gan karene pathai di bo Aro likhi gana pathai bo gane Number ase 9436805333 Moi ako ek bar koi di ase 9436805333 Aro ito number likhi gana pathai bi Quote ase FM space H Aro apni gan likhi gana pathai tente Film laga naam to tik tak likhi gana pathai di bi Tine ga wale moi ade bisar wale aram bara आराम हो और अपनी गन करने बचाई दी वो पारी वो तो लिसनर्स कन मैं अपनी गन मैसेज तो ऑलरेडी रिसीव करी लो आसे ये तो गने मैं पहले ना गीत बजाई दिया से और टिकट करने लिखी गने बता आसे हितेंद्र दास स्टेट आसे असम ताय असम पर लिखी गने बता आसे और ताय तो गना डेडिकेट करी दिया से तलाका फ्रेंड्स आसे मीनाल रोमेश अमल बिमल रोकोविले नारायण शिवा महाराज बाइकोन তখন কারণে এটি গানের মাঙি আছে আর এটি গীত আছে রাহাত ফতে আলী খান আর শ্রেয়া ঘোষাল লাগা ওয়াজ ফিল্ম আছে বডিগার্ড